Tu faci un tema po' meu, ciò più in amore, ciò più in moniente mai. Tu faci un tema po' meu, come al quinto avin, come le lula vin, come in aromena, vi meu nga, vi meu. Chipaya inga duo, chipaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alke tu fili. Vime unga vime u, kame veyen dun nga mle tuai. Inchin mo nga inchin, vilche mo mai tamu pe, tuachi dun. Yeye li bon tu momeu, yeye tu momeu nga tuba. Malimon nga tu, yel mapu, malimon nga tuba meu. Au king kipe nga tamon tu, al kutu nge pe nga tamon nga chan. Fundu pale mai tamu pe, fil tu nye meu nga tuba. Kim nye le tamon tu duo, Kimele nga ngalam, kame fele tua longa inchi, poyento ngomole tua i, ilkule nga mulei. Kompape nga kompape, naupape nga naupape, mawonreke nga dhugu, ochope nga mapu. En el ame, bueno, un calvo bueno me u, afkin tu limón taimón, te más que no han lam laimón, un puta que bebe, acupen a pechito, fachi vente mapume, quichuco no mulo en ayay. Kamantu nemo ai, veime unga veime, konai nga konai, filong kome unga, filpiu keme unga, tunchi nga wanye yaulu, tunchi nga muntu yaulu, mente kuno ai nga nyi weta kedu. Puño chengue tu lengan, nakume tu mujer. Veime un ave y me ubico que hay en mí. Hay escal un amuleto ahí, tañifu me fel en mí. Ching ave muechi, un ayuli, y chinta niño que mapu, que malo un añi pufato. Malung ani po punyen, meu ngabe meu, kiero pul kie chalin meu, kie po yento meu, yen